ɔbaa wɔ se hɔ nyɛ nanso ɔbaa bɛdi bɛsɛ na wɔtwea na no hɔbrɛ nso ɔbɛsa kɔ ɛne baabi obiara na mehyɛ nkɔm o